مصلحت کل لگاہ نانک پرب تمہیں بسرت جگت جیون جگ جیون پاوے سمال برت پال برت پال پریم سہت کل نانک پرب تمہیں بسرت